0: Du hører på Morgenshow her på Radio Olsund. 9:30 har klokka blitt, og norske Tobias Sten står klar med hånd i hånd. Ha en fin tirsdag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Den er så bra fra dag 9. Rain. Inn I en ny time på Radio Ålesund. All musikken du trenger til tirsdagen din, enten den fylt med jobb eller ferie. Dette her Synnebo, og så straks Jordan Sparks, også med en veldig bra en klar